ni ada fo a ene dai wutie me sa wo so ena no pay toba kente na wo na dai na ma kwa ma wa suru penti ko si jana adare wo mu a tan fo sa wo ni na wo beti ni wo na beti wa sun kunin sa na san se patrini ni